0: ilé-iṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ̀fẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí lùdùndùn létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع أمته آمين أدوكفو الله Oba Allah oba ti o ma to yin to ba wu ninu awon eda re sojo ona ododo jo ona toto abele on ko lohun ko da fun ko salokun itosona gbogbo wa ta fi sorire laye ati ni orun alkiyama bi rahmati ya arhamar rahimin awa torokati ke fun nabi wa muhammad awa ali awon sahaba ti gbogbo lo tele lana nabi Aki gbogbo eyin lo tete si wa lokunrin lobirin lomode lagbagbe akabo sori eto yin eto wa atibian gege bi se wa iro olohun to se n gbowo eto yin lati lo wo okolohun ba wa duro ti iro olohun ba na gbogbo n tin ja pada si ti o da olohun da kun majo ba iro olohun ba ilai ilai bi rahmati ya arhamar rahimin abdul wasi' yusuf ni orukọ ti mi nti a ma woye si loni ona ni amuradul qulub Àwọn àárẹ̀ ti máa ń ṣe ọkàn àti àárẹ̀ ti máa ń ṣe ara yàní àmúrọ́dú albadan àwọn alìjẹsàdì. A máa ṣàlàyé.